Slušali ste kontakt program Gradivi sa Natašom Janović. Pozivamo vas da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.

povodom predstojećeg Eurosonga preslušavamo numere sa pjesme Eurovizije iz mediteranskih zemalja koje su se takmičile 80-ih godina prošloga vijeka.